bolas, bolas, bolas. Trágame la bola, bola. Trágame la bola, bola. Trágame la bola, bola, bola, bola. Trágame la bola, bola, bola, bola. Trágame la bola. La bola, ella.